0: Så vakkert, så fint, Emma Steinbakken. Jeg sier jo egentlig Stenbakken, men det går fint, ja. Men alt
1: tror jeg ikke du hadde. Hvis, nei, hvis du skulle vite i katalogen, så hadde du ikke finnet fra riktig telefonnummer.
0: Men snakk om stillhet, det var alt annet enn det på Ullevål i går, i hvert fall.
2: Oscar Bob litt tilbake, kommer Rys og syter i mål! Og Norge med en drømmestart! Jeg spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte, og i mål! Løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Norge leker med Sverige!
0: Ja, etter 3-1 som veldig, veldig mange har fått
1: med seg. Men den har ikke noe for seg, det, altså, det var en treningskamp.
0: Ja.
3: Det er en treningskamp, men altså, den har ikke noe for seg. Men det er jo litt kult å se hvordan vi ligger av nå da, ikke sant? Og vi må huske på at Ødegaard spilte ikke, Haaland spilte ikke. Norge klarer dette her mot Sverige, som også er med i VM. Det er ikke samme gruppe, men det tyder jo på at Norge gjør det bra da.
0: Ja, ja, jeg hadde ikke fått med at den kampen skulle være i det hele tatt.
3: Det hadde ikke jeg.
0: Nei, og det er jo hvertfall
3: faktisk ikke, for nei. Jeg fikk en sånn melding, en ja. Snap-gruppe som jeg har med noen venner, og da var det sånn, se på Norge, jeg har ikke fått med det hele tatt, men da var det jo rett hjemme å se da.
0: Ring sønnen min og så bare ser på fotball liksom. Nei. Så det hadde ikke jeg fått med meg, men at de vinner over svenskene, ja, men det er jo helt tippt opp, men det var jo bare en sånn kosekamp, var det ikke det da?
3: Det er en treningskamp, kan vi si.
0: Men
1: for å se, kjenne litt på hvordan det ligger an før VM, de drar jo til VM nå.
0: Ja, de drar vel, er det ikke dag de drar da?
3: De reiser, de må ned for å avklimatiseres, er så, ja. Eller er det avklimatiseres, så er det jo så varmt der borte, så ja. De er nødt til å bli vant til varmen.
1: Ja, så er det litt jetlag og litt sånn.
0: Ja, og så lære seg tipsreglene i USA.
3: Det er også,
0: ja. Det er jo faske med å sette også, en uke til det.
1: Og ikke minst språk da, mann. Snakker vel til annerledes der borte.
3: Men USA spilte mot Senegal i går og vant over Senegal, og Senegal er jo et av de landene som Norge også skal møte i første gruppespill, ja. Så det blir jo spennende. Mm. Og USA er jo ikke dritgod heller, så kanskje vi kan slå. Kanskje hvis vi slår Irak og Senegal, så er vi jo good to go.
1: Ja, der er vi verdensmestre.
0: Ja, nå roer Eka, vi kommer til å kludre det så immari til.
3: Du er så negativ. Ja, nei, det skuffer meg så fælt. Nei, at du alltid er negativ nå. Du har ingen grunn til å være negativ. Norge spiller dritbra. Vi kommer til å klare det første gruppespillet. Vi kommer til å komme oss.
0: Kort
3: å
0: ryke ut. Bare det vi setter oss på fly.
3: Vi ryker ikke mot Irak nå. Vi gjør ikke det. Nei,
0: men det,
3: så, vær litt positiv da.
0: Jeg skal være positiv, ja, okay, jeg skal prøve på det. 17. juni så skjer det i hvert fall. Da skal vi spille første kampen
3: Mot
0: Irak.
3: Riktig. For jeg akkurat sa
1: du
3: det
1: vet, altså.
0: Ja, du sa det akkurat, ja. Jeg hører ikke på alt du sier. Det er bra det. Fotballkanalen Radio Norge, Morgenklubben med Loven og Co. Det er vi som kan fotball.
4: Om

0: Total Hold the line i morgenklubben på Radio Norge 10:30. Ja, det var jo full stas på Ullevål med seier over Sverige. Det snakket vi akkurat om for deg som har skrudd på radioen. God morgen forresten.
1: God morgen. God morgen.
0: Og så var det jo da PR-stuntet til Petter Stordalen som hentet hockeygutta. Ikke sant?
1: Jeg har ikke fått med det, fortell.
0: Har du ikke fått med at han har hentet hele laget med fly?
1: Nei.
0: Han var jo flyvert og kaptein og alt sammen, flygeleder og alt sammen
1: og
0: på en gang.
1: Og fløy de til Ullevål.
0: Med olabukser og hvit skjorte med fire striper opp på skuldrene.
2: Ja,
0: ja. Ja. Skulle hente hele flokken. Og serverte øl og... Nei, nå skal vi kakke en av dere som skal være edru når vi kommer til Ullevål. Ja. Kjempehøst, altså.
1: Hvilken dag var det i går?
0: Hvilken dag det var i går?
1: Ja.
0: Det var mandag.
1: Ikke sant? Det er jo derfor han var
0: i... Lure mandagen! Det er ikke han som sier lure mandagen.
1: Nei, det er ikke han som sier det. Det er jeg som sier det. Det er endelig mandag.
0: Endelig mandag, sier han. Mm. Men... Det var sånn der, ja, det er jo kjempegøy, og i tatt, men det var jo også noen som skrev her nå om et gigantisk PR-stunt selvfølgelig, for også skriver denne kommentatoren i en eller annen avis, jeg husker fasken ikke hvor det var, men liksom, Petter Stordalen er like interessert i hockey som Elton John er interessert i damer. Det var liksom sånn, det er jo et bra
2: brost. Det var bare brost. For å, han skulle ja, bare synes litt på Dagsrevyen.
0: Men han skal ha for propellvirksomheten sin da, det ja. Skal han jo virkelig ha. Og de,
1: ja, ja, det er kult å hente.
0: Gjengen på flyet var jo strålende, for han sto jo bare og snakket i mikrofonen og var helt Petter Propel.
2: Og serverte børst.
0: Ja, ja, det gjorde han, og så skulle de da hjem til Norge. Nå skal vi ikke snakke mer i hverken hockey eller fotball, for nå skal vi spille Mission of Fahrenheit og Every Time. Guten Morgen. Men det er Italias nasjonaldag i dag, dere.
2: Hvorfor spiller du ikke Eros Ramazzotti?
0: Ja, det skal jeg gjøre senere i dag. Ja, ja, ja. Cosa della Vita, den er fin.
2: Ja, den må du spille.
0: Senere, altså.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Billy. Vi snakker om stjerner og vinkler i dag, holdt jeg på å si, fordi det var så mange fine nye stjerner til restauranten i Norge fra Michelin-guiden. Og uansett så snakker vi om restauranter og favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Nå skal vi snakke med Anita fra Lierskogen. God morgen til deg.
1: God morgen.
2: Hva er favoritten?
1: Det er La Trattoria på Lierskogen sentrum.
0: Lierskogen sentrum?
1: Faktisk av alle ting så ligger det et sentrum hvor det ikke er, det er en barneskole og en barnehage, og så er det en fantastisk italiensk restaurant som han lager pizzaen og pastaen og lager alt selv.
2: Ja.
1: Utrolig god mat. Folk kjører 2 timer hver gang i måneden for å spise der og sånt.
0: Nei!
2: Og er det sant?
1: Forandre til Oslo.
2: Ja, for jeg har lest om den restauranten faktisk.
1: Han har også Riviera i Lenbukta, men den er litt mer eksklusiv, litt mer sjømat som han har der. Men,
2: ja, der har jeg spist flere ganger. Ja. Så gøy, jeg visste ikke at de hadde en restaurant i Lierskogen også.
0: Fremort Lierskogen, altså. Hva?
1: Nei, det er jo folk tenker på Liertoppen, der ligger i sentrum av Lierskogen, så man liksom kjører de av mot veien og inn der.
0: Ja.
1: Og det er Steinhoff som har pizza, og han har egen sånn pizzaovn, sånn Steinhoff
0: inne i.
2: Hva er
1: favoritt? Og det er kjempedårlig akustikk og alt, men det er utrolig god mat.
2: Ja. Men Anita, hva er favorittpizzaen da?
1: Jeg spiser en kylling, for jeg er ikke så veldig glad i det andre, men de har en burrata pizza som er helt sykt god.
2: Ja, det er alltid godt det.
0: Wow. Nei, men da setter vi dem på kartet. Veldig bra.
2: Dra til Lierskogen, dra enten på barneskolen eller på pizza-restaurant.
0: Ja,
2: det. La Trotteria.
0: Heia Hallen. Heia, og heia for Lier. Tusen takk for praten, Anita. Ha det godt da.
2: Ha det.
0: Det er så hyggelig. Fortsett å ringe oss. Hva er favorittrestauranten din? La oss høre et eller annet sted i Norge, så finnes den. Ring oss 08282.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Det er fotball og VM og i det hele tatt produkter overalt.
1: Nå kommer de linja.
0: Til glede, vær så god Geir.
1: Her er den, nå er den tilbake. Comeback, altså den gamle Drillo-isen.
0: Ja.
1: Husker dere Drillo?
0: Ja.
1: Drillo-isen?
2: Om jeg husker, altså jeg har så barndomsminne fra denne. Den kom i 94 første gangen i forbindelse med VM i USA.
0: Det var VM der i USA, ja.
1: Og, så,
0: og Drillo-isen, men det er akkurat som for jeg hadde aldri det som en favorittis, men har den liksom vært litt sånn frem og tilbake, så altså første gangen i 94 og så
2: jeg tror den ble solgt i hvert fall fra 94 til 98 til liksom neste VM da.
0: Ja, ja. Men hvordan er, jeg husker aldri hva det
1: er. Nei, nå smaker man. Den smaker
2: formet som to fotballer, vaniljesmak, krokanbiter, karamell og cornflakes.
1: Du skal slite hardt. Du skal slite hardt hvis du skal vinne VM med de fotballene her, riktig nok. For det er jo ikke formann. Det ser mer ut som en bratsj. Men det er jo samme.
0: Ja, er det, skal det være to fotballer? Jeg synes det var, jeg synes det var koselig med, for de som husker Drillo-isen. Og de som er nye nå har fotballdilla nå om dagen.
2: Jeg har en sånn barndomsminne fra en annen is som også var en fotballist. Jeg lurer på om den har kommet samtidig. Som var en fotball, det var en fotballspiller på pinne. Og så var hodet tyggis.
0: Nei.
2: En rund kule, husker du?

0: bare utlandske.
1: Var ikke tyggisen på foten?
2: Ja, kanskje var det det.
0: Ja.
2: Var den på foten, og så var det sånn pistasj, da var det grønn shorts. Og så var det rosa shorts.
0: Nei, men ja, men. Men dette er diplomis da, som har...
2: Det er veldig gøy at den er tilbake.
0: Ja, det er kjempegøy.
1: Og jeg liker det crunch-greia.
0: Ja, jeg merker det. Skal du ha en til?
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg har en til til deg. Dette er Radio Norge. God morgen, vi spiser is. Ja, ja, det er litt av...
1: Det er litt av sommeren,
0: ja. Jeg går som fem om dagen.

0: Cyndi Lauper, Time After Time i morgenklubben på Radio Norge på en tirsdag. Vi kaller det på Happy Tirsdag.
1: Ja, Happy Dominal Tirsdag.
2: Happy Tirsdag.
0: Ja, ja. Og i forbindelse med at det garantert 100% er et tog som er forsinket i dag. Norge er jo et uland når det gjelder tog, har jeg nevnt det?
2: Ja,
0: det
2: er.
0: Så spiller jeg da gruppen Train og Drive By nå. Bare
2: ja, så du serverer tog til de som kanskje står på perrongen og venter på et som ikke kommer.
0: Takk for innsatsen, Kim.

0: Cher i morgenklubben på Radio Norge. Og vi snakker om favorittrestauranter rundt omkring i Norge. Det er stjerner som har falt fra himmelen i Michelin-verden. Og nå skal vi snakke med Kristin fra Vesterålen. Hei, Kristin!
1: Hei!
2: Hei!
0: God morgen!
2: God morgen, god morgen, og gratulerer til Vesterålen da, med stjerne.
1: Tusen takk! Ja. Og det er jo helt fantastisk.
0: Og ja, det er den restauranten du vil anbefale, som vant.
1: Stjerne? Kvitnes. Kvitnes
0: går, selvfølgelig. Kvitnes går.
2: Men har du vært der og spist selv da?
1: Jeg har vært der.
0: Oh.
1: Og det er en smaksopplevelse av dimensjoner.
0: Det tror jeg på.
1: Du kan si at de har sånne her 25 retters. Mm. Og så sett de, kan du få vinpakke til de forskjellige rettene, og det er helt fantastisk.
2: Er det ett glass vin per de 25 rettene da, eller?
1: ja, det kan du få.
2: men
1: du kan overnatte der, så du trenger ikke for hjemme etterpå.
2: Nei, det er deilig, det hjelper litt faktisk.
1: men det er en veldig flott restaurant, kan du si. Du går jo litt tilbake i tiden også, både ny og gammel tid.
0: Ja, jeg skjønner det, og så er det på en måte bare råvarer som er omtrent rett i nærheten.
2: Det er selvforsynt går.
0: Ja, selvforsynt, ja.
1: Det er, jo... det er kortreist mat.
0: Ja. Ja. Men hvor langt unna bor du denne restauranten?
1: 3,5 kilometer.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo rett i nærheten.
2: Ja, du kan gå.
0: Ja, da kan du gå da.
1: Eller sykle.
3: Ja, ja. Kanskje ikke etter 25 glass vin, men...
1: Nei. Nei, du kan... Det er fantastisk. Vi har jo jobbet for dette lenge.
0: Ja.
1: Og det er veldig spesielt med denne gården. Den har jo gårds- og bygningsnummer 1.
0: Ja, ja.
1: Og det var jo et forfalt bygg så de overtok og bygde opp igjen og restaurerte sånn som det var i sin opprinnelse.
2: Mm. Ja, det er kult.
0: Nei, vet du, det er så bra historie dette her også, ja, det med Halvard Ellingsen og Kvitnes som da fikk stjerne av Michelin i går. Gratulerer til hele området rundt her da, Kristin.
1: Ja, tusen takk, og så var det hele bygda skulle heise flagget i dag.
0: Ja, selvfølgelig skal dere det. Ja, det er klart dere gjør det. Ja, det var
1: jeg vil anbefale Radio Norge og Fardy.
0: Ja,
2: jeg er enig.
3: Det er ikke mulig det, skjønner du.
0: Det skal jeg foreslå for sjefene våre også. Jeg skal skrive tekstmelding med en gang. Ha det bra, Kristin. Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.

0: Don't Come Easy og FR David i morgenklubben på Radio Norge. Og nå skal vi ha dagens fun fact.
1: 4% av befolkningen liker det ikke.
0: 4% liker det ikke.
1: De liker det ikke.
0: Hva er det ikke liker?
1: De liker ikke smelta ost.
2: Hva?
1: De liker ikke smelta ost.
2: Men ja, nei.
1: Går det i det hele
2: tatt? Går det an?
1: An og ikke liker smelta ost? Hva spiser du da? Ikke smelta ost?
0: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
1: Altså, det er jo faktisk ikke lov.
0: Nei, for det trodde jeg
1: var sånn... Det er nesten på grensen til psykopati, vil jeg si.
0: Psykopati, det har vel ja, det lite med saken å gjøre, men...
1: Litt grann, litt grann. Alt i hjernen sier ja til smeltetost. Hvis du sier nei til smeltetost, så må det jo være noe gærent i,
0: ja, at det er,
1: i nervebanene.
0: Frontallappen,
1: at det er noe der. Ja, det må være et eller annet. Ja. For det er jo fett, det er salt, det er bare ting som kroppen tenker belønning, belønning, belønning, belønning.
0: Ja.
1: Så hvis du ikke liker det, ja... Så er det jo alvorlig ja,
0: ja. Eller sånn, alt som var før, Petter Skjerven har jo skrevet noen sånne morsomme kokevarianter
2: alt, ja.
0: Liksom sånn, og da er liksom ungdomsmat før på 80-tallet. Da var alt med smeltet ost, ikke sant? Men
1: ja,
0: det, er jo
1: det gjelder jo enda.
0: Det gjelder jo enda, ja, ja. Og det gjelder voksne, ja, barn, alle liker smeltet ost.
1: Bortsett fra 4% da,
0: ja.
1: Så det er ikke sant at alle er, liker
0: skulle, jeg skulle gjerne snakke med noen som ikke liker smeltet ost, ja. På generelt grunnlag,
1: ja. Hvis du som hører på nå ikke liker det,
0: ja.
1: Ring inn på 08282, ja, ja, skal sjekke om det er jo gærent med
2: deg. Det er det verste du noe er. Det går
0: fra ja, alt. Det finnes jo av, forskjellige typer smeltet ost. Altså, du kan ha blåmuggost som er smeltet. Du kan ha helt vanlig gouda.
1: Skal vi nevne forskjellige oster også?
0: Nei, men, altså, men ikke sant, du kan ta sånn kjempesterke
2: oster. Vi har raclette, vi har varme ostesmørbrød, vi har smeltet ost på pizza, vi har smeltet geitost.
0: Det nei, det, skal, det, er det er sånn som har ligget i vindueskarmen.
2: Ja, ja.
0: Eller sånn, det ligger på vaffel litt for lenge i disken.
2: Vi har hatthylla i bilen.
0: Nei, men det var en snodig fun fact altså. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Det er 4% for mange.
1: Det er det.
0: Det er det.
1: Nå blir det mer til oss da.
0: Ja.
2: Gjør det.
0: Du kan se på,
2: det er vel ikke veldig mye da.
0: Her kommer Heart på Radio Norge. All I wanna do is make love to you.

0: Siri og Mr. Mister i morgenklubben på Radio Norge. Og i morgenklubben her på Radio Norge så blir det nå bløffmakerne med tre historier. Kun en er sann, og med på telefonen fra Mandal er Tom med oss. God morgen til deg, Tom.
1: God morgen.
0: God morgen, du. Er det en fin morgen i Mandal?
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei.
3: Det er fint for plantene, det.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men i all verdens land. Det var, vet du hva, har du en favorittrestaurant da? Vi snakker mye om det i dag, Tom.
1: Ja, vi har jo Smøy midt i gågada i Mandal.
0: Der har jeg vært. Den er fin, altså. Ja, men det er helt enig.
3: Dere var der, jeg lå på hotell og var syk.
2: Ja, stemmer det. Da dronning Elisabeth døde.
3: Ja, jeg hadde det, og jeg oppdaterte dere underveis hvor, hvor han pulslaget ebbet ut.
0: Smøy er koselig. Så bra, Tom. Nå skal du få våre tre historier. Finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem savner komma?
2: Det gjør jeg utrolig nok. Husker jeg på barneskolen lærte, vent ikke heng an. Hvis du bruker komma feil der, så får det en helt annen betydning.
0: Jeg har en far
2: som aldri har lært seg bruken av tegnsetting. Jeg skrev en melding til han i går. Hei pappa, kan du hjelpe meg å male trappegelender? Han sender en emoji tilbake som ikke jeg skjønner hva det betyr. Så skriver jeg, var det et ja? Så skriver han, helt sikkert ikke et nei. Uten komma. Ja. Så jeg vet ikke, helt sikkert ikke et nei. Eller helt sikkert, jeg skjønte ikke hva. Så nå vet ikke jeg om pappa gidder å hjelpe meg å male det glendere eller ikke.
0: Er det noe faren din så er det norsk i hvert fall. Det har vi jo aldri. Det er jo bare til.
2: Men ikke tegnsetting.
0: Nei, det er mulig. Men det er ikke sant. Det er en indonesisk liten sånn der matvogn som ligger i Havstensund, som heter Komma. Det heter Komma. Og der har de kun Scampi i alle mulige indonesiske varianter. Og så,
2: Hvilken da?
0: Hva? Nei, jeg husker jo ikke navnet på det. Det er nummer 1, 2, 3, 4.
2: Åja. Skampi 1, 2, 3, 4.
0: Ja, og det var sånn, selvfølgelig var det barna som syntes det var for å skulle fjule og sånt i Sverige på båttur. Men det var, altså det, og den er ikke lenger. Den er lagt ned.
3: Den ble lagt ned
0: i fjor. Utrolig trist. Det var så godt.
3: Jeg innledningsvis her så sa jeg at det gjør ikke noe om det regner litt, fordi at det er så fint for plantene. Og jeg har jo bestilt altså fra et firma som heter Komma, som jeg har bestilt altså blomsterpinner med gjødning i, gjødsel i, som du trer ned i bakken ved blomstene, og så sprer det gjørseren liksom sånn gradvis da.
0: Gjørseren, ja.
2: Kan vi si at du har sagt at jeg er kjæring?
3: Ja,
2: men det er ikke geir.
3: Det er ikke kjæring det, det er jo så jeg skal slippe å drive med det der surret, men nå dukker jo ikke det opp, og nå begynner det å bli for sent. Nå kan jeg jo gjørsle med sånn...
0: Kommer deg inn i garasjen og holder på med verktøy, ikke blomsterpinner.
3: Du vet ikke hva jeg har i garasjen, du.
0: Tom, hva tenker du om dette? Hvem savner komma av oss?
1: Ja, jeg tenker Geir.
0: Du tenker?
3: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja. Selv om han trives best med motor og biler.
2: Nei, det var ikke Geir.
3: Men det kunne jeg gå... Altså, det er jo genialt.
0: Det er kjempeopplegg.
3: Ja.
0: Kim?
2: Ja, det var pappa som ikke kan tegnsetting.
0: Og det betyr at du, selv om du tar feil her, får morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøy sett fra Vyrt. Tom, også må du ha en fin dag i Mandal, selv om det er dårlig vær. Ha det!
1: Veldig bra, hjertelig. Ha det da.
2: Finns ikke dårlig vær, bare dårlig klær.
0: Ja, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig komma.
2: Ja, det gjør det. Ja.
3: Det er bra han ikke er hørselshemmet da, om å ha tegnspråk.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: frokost i morgenklubben på Radio Norge. God morgen på dagen hvor vi snakker mye om restauranter, siden det var utdeling av stjerner i går, Michelin-guiden da. Og uansett hva slags type restaurant, så vil vi gjerne høre om det. Og med på telefonen Tommy fra Vikersund. God morgen til deg, Tommy.
1: God morgen, Tommy.
2: Nå er jeg spent på hva din favorittrestaurant er.
1: Den glade gris.
2: Den glade gris?
1: Ja.
3: Ja, her i Oslo.
1: Den er i Oslo, ja, det er helt riktig geit. Ja.
2: Hva er det du spiser der, da?
3: Hva tror du, da?
1: Der spiser jeg knoke, så klart.
2: Ja. Det er knoke, altså, ja, de er gode, de knoke.
1: Der, ja, du får jo så kjent saftige knoker der, og så... Så har de jo alt av det du kunne ønske til forrett. Sist gang jeg var der, så tok jeg noe sulta var det.
0: Oi.
2: Ja.
3: Ja.
1: Og med løk, og nei, og så er jo... Jeg må jo berømme de som jobber der og da for en utrolig god service.
0: Ja, så bra.
1: De ser deg hele tiden, det er liksom ikke noe...

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om restauranter i dag og favorittrestauranter. Og i Norge så finnes det vel sånn et eller annet sted mellom, ja, rundt 5000 restauranter da, i Norge. Det er ikke alle som har Michelin-stjerne, men det er veldig
1: det
0: mange.
1: Det blir flere og flere.
0: Ja, det blir flere og flere, og det, vi snakker om mye om det. Vi skal til, ja, heter han Søla fra Skaubygda. God morgen.
2: God morgen, du.
0: Ja, heter du Søla, eller?
2: Neida, det er kallenavnet mitt, og det, de fleste kjenner, det heter jo egentlig Jan, men det er, ingen som, det er mange som heter Jan da.
1: Ja. Men heter du Søla?
2: Det er ingen som heter Søla, så da, det står på mobilkranen min, så står det på døra Søla.
0: Søla.
2: Da vet du hvem det er.
1: Ja. Men søler du mye?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei, det gjør ikke det. Hvilken restaurant anbefaler du da, Søla?
2: Det er China House på... og Kongsberg.
0: Ja.
3: Oh, ja.
1: Ah.
2: Jeg er der i går. Nå er jeg på Flesberg og heiser på en bru.
0: Ja,
2: og da er det reisejobb, og da får jeg litt luksus da, med å gå på restaurant om kvelden. Da, vet du.
0: Ja, ja, ja. Så bra. Bensinarestaurant Kongsberg.
1: Det er veldig gøy, for vi har hatt en redaksjonsassistent som jobbet her i flere år. Og ja. Hun var jo fra Flesberg og snakket altså om den Kina-restauranten hele tiden.
0: Hun hadde jo med en saus.
1: Ja, fra den Kina-restauranten som vi skulle smake på, for hun elsket altså den Kina-restauranten, så det er veldig gøy at du også anbefaler den, for den har vi hørt så mye om i løpet av disse årene her.
2: Ja, den... jeg må bare si det, det er altså en... altså, hva det heter for noe? Altså, servicen der da, de kommer og spør, og det er nesten så du føler at du blir tatt vare på da, og liksom, hva vil du ha?
0: Ja, det er
3: jo det er hele restaurant, at de spør hva du vil ha.
2: Ja,
0: hvordan smakte
2: ganger,
0: maten også?
2: Tre ganger, mens jeg drev og tittet på menyen.
0: Ja, ja. Hva er det du pleier å spise der, Søla?
2: Det er begynner jeg å snakke engelsk igjen, ja. Altså, sprøstek and.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er deg.
2: Med grønnsaker og fisørene var i går, det var altså en, fått jeg på sin orgasme, og det var helt nydelig.
0: Ja, bra, Søla. Da, vi stopper den der. Ja. Kjempebra. Tusen takk for anbefalingen, Kina-restauranten China House i Kongsberg. Ja, helt nydelig. Ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ja, i like måte.
1: Ha det.
0: Dette var utrolig morsomt i dag, altså, å snakke med folk over hele landet om favorittrestaurant.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I går gjorde jeg noe som jeg stort sett alltid gjør, og det å havne på sofaen på et eller annet tidspunkt med mobilen i hånda, og så havner jeg på Reels-kjøret, og plutselig så dukker det opp en Reel med Christina Aguilera. Og jeg tenkte sånn, wow, altså den dama der var jeg så fan av som ungdom. Jeg mener at hun har en av de beste vokalene også i historien. Hun helt nydelig. Så jeg har gått inn i arkivet og funnet en låt som jeg elsker. Handler om det at man vakker akkurat sånn som man Låta Beautiful har ligget på lista i topp 1000-lista da, 8 ganger, og høyeste plassering 349. La oss kose oss med denne gamle klassikeren.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Denne gangen fra Topp 1000-arkivet skal du få høre en såkalt True Story-låt. Det rett og slett en historie, en sann historie da, om en brann i Montreux,

0: robuste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Og vi snakker om restauranter. Det var jo utdelinger av Michelin-stjerner i går. Men vi snakker om alle typer restauranter rundt omkring i hele landet.
2: Ja, hva er folks favorittrestaurant?
1: Ja, og turen går til Hvaler og Siri er med oss. God morgen til deg, Siri. God morgen.
3: Hallo, ja.
2: Hei.
3: Hei.
1: Hva er favorittrestauranten din da, Siri?
3: Det må selvfølgelig bli Første Reis på Hvaler.
2: Ah, Første Reis.
1: Hva slags sted er det?
3: Det er en sjømatsrestaurant.
1: Ja.
3: Ligger fantastisk til på bryggen nede på Skjæranden, på kaja der.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Hva er favorittretten der da?
3: Vet du hva? Fiskesuppa den er veldig, veldig god.
2: Ja.
3: Og så er risottoen er også veldig god.
1: Mm.
3: Masse god mat der.
1: Ja.
3: Men, og den er åpent hele året.
1: Ja, for det, for det er jo litt viktig når man er på et sånt, for man kan jo ikke si at Hvaler er et kjempesvært sted. Det betyr jo mye for lokalbefolkningen at det er oppe hele året da.
3: Ja, det gjør det, og den er åpen, det er åpne helgene da, i vinterhalvåret.
1: Ja.
3: Men så kan du bestille hvis du skal ha noe god middag, så kan du bestille og så åpner den.
1: Ja.
3: Så det er kjempegod plass.
1: Ja, for å være litt alvorlig i en sånn type sak som det, så er det jo ofte det at det kan være avgjørende folk om de blir boende på et sted eller ikke, om det er på en måte en blomsterbutikk eller en restaurant eller noe som skjer. Det er jo det.
3: Ja, absolutt. Mm. Men nå er jo jeg fra Hvaler da.
1: Ja,
4: ja det er det. Så,
1: det er ikke ting.
3: Jeg er fra Kirkøy.
1: Ja.
3: Så, men hvis dere har tenkt dere en tur ut på Hvaler i sommer og gå dit og spise, så kan dere ikke det, for den er stengt på sommeren akkurat i år da.
1: Hvorfor det?
3: Så, men han åpner igjen til høsten. Det er noen bygningsutfordring med bygningen, men det var en god pizza ved nabobygget da, som det måtte drive.
4: Jeg har spist der også.
1: Ja, men det,
3: og du har gjort det?
4: Ja, selvfølgelig.
3: Ja, det er fantastisk. Den er god, er du ikke enig?
4: Jo.
1: Første Reis blir ikke ført til høsten, så det var bra du anbefalte en restaurant som ikke er åpen. Det synes jeg var, det var dagens beste. Ja,
3: nei, vi hører noe her. Han er jo åpen fra september til mai.
1: Ja.
3: Det er bra. Den er veldig god.
1: Nydelig, Siri. Ha det godt da. Takk for praten. Hva er favorittrestauranten din? Ring oss nå, og gjør som Siri. Anbefaler på det varmeste 08282.
4: 08282.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I dag snakker vi om favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Det er en koselig ting å gjøre det. Og Jørn Roger fra Vågå er med oss. God morgen til deg.
3: God dag, god dag.
2: God dagen. Ja, er det en restaurant du vil trekke frem, Jørn Roger?
3: Ja, det er det. Ja. Og det er her i Vågå. Det er oppe i fjellet her. Det er ikke flesta dit. Og du må gå siste veien for å komme dit, og det er Vienvang. Det er restauranten av Arne Brimi.
4: Ja!
2: Selvfølgelig der, ja. Den har vi hørt om tidligere her i morgenklubben også. Den virker, jeg har ikke vært her, men beskriv det stedet der, Jørn.
3: Altså, det går ikke an å beskrive det. Du må oppleve den plassen, for det er helt spesiell atmosfære der, og maten er noe helt hinsides bra.
4: Mm. Ja, det er veldig sånn tradisjonsrik mat, er det ikke det?
3: Ja da, og så er det lokale råvarer, og det er fokus på det vi har i Jotunheimen her da.
2: Mm. I Jotunheimen på... Hvor mange ganger har du vært der selv?
3: En del ganger.
2: Ja.
3: Men det er også den første gangen den er der, da... Ja, det er helt ubeskrivelig. Man kan sjekke på brimiland.no, ja. Tror jeg det heter. Og så en annen ting som er fryktelig bra med det stedet, er at det er voldsomt bra fokus på lærlinge og utlæring til nye kokkefolk. Ja. Så det er noe nødvendig i en slik bransje som sliter om dagen med rekruttering.
2: Du, det der skal vi slå i et slag. Vi er for yrkesfag og lærlinger rundt omkring. Så det var bra du sa fra, Jørn. Det var fint det. Så da setter vi restaurant og Brimi og Vienvang på kartet over ting vi har snakket om i dag og anbefalt til restauranter. Så må du ha en fin dag videre.
3: Takk,
2: ha det, hils hele Vågå.
3: Ja, skal jeg
2: ha det.
4: Ha det bra.
2: Det er Radio Norge, og så hyggelig med restaurantprat. Og kanskje du vil anbefale en restaurant? Et eller annet sted i Norge, så ringer du 08282.
5: Da ringer du 08282.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben Radio
1: Norge. Og vi snakker om favorittrestauranter rundt omkring i Norge. Det er stjerner som har falt fra himmelen i Michelin-verden. Og nå skal vi snakke med Kristin fra Vesterålen. Hei, Kristin.
2: Hei.
3: Hei.
1: God morgen.
3: God morgen. God morgen, og gratulerer til Vesterålen da, med stjerne.
2: Tusen takk. Ja. Og det er jo helt fantastisk.
1: Oh, ja, det er den restauranten du vil anbefale som vant.
2: Stjerne? Kvitnes. Selvfølgelig.
1: Kvitnes går.
3: Men har du vært der og spist selv da?
2: Jeg har vært der.
1: Oh.
2: Og det er en smaksopplevelse av dimensjoner.
1: Det tror jeg på.
2: Du kan si at de har sånne her 25 retters. Mm. Og så kan du få vinpakke til de forskjellige rettene, og det er helt fantastisk.
3: Er det ett glass vin per de 25 rettene da, eller?
2: ja, det kan du få.
3: men
2: du kan overnatte der, så du trenger ikke for hjem etterpå.
3: Nei, det er deilig, det hjelper litt faktisk.
2: men det er en veldig flott restaurant. Kan du si, du går jo litt tilbake i tiden også, både ny og gammel tid.
1: Ja, jeg skjønner det, og så er det på en måte bare råvarer som er omtrent rett i
3: nærheten. Det er selvforsynt gård.
1: Ja, selvforsynt, ja.
2: Det er kortreist mat.
1: Ja. Men hvor langt unna bor du denne restauranten?
2: 3,5 kilometer.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo rett i nærheten.
3: Ja, du kan gå.
1: Ja, da kan du gå da.
2: Eller sykle.
4: Ja. Kanskje ikke etter 25 glass vin, men...
2: Nei. Nei, du kan... Det er fantastisk. Vi har jo jobbet for dette lenge.
1: Ja.
2: Og det er veldig spesielt med denne gården. Den har jo gårds- og bygningsnummer 1. Og det var jo et forfalt bygg så de overtok og bygde opp igjen og restaurerte sånn som det var i sin opprinnelse.
3: Ja, det er kult.
1: Nei, vet du, det er så bra historie dette her også, ja, det med Halvard Ellingsen og Kvitnes som da fikk stjerne av Michelin i går. Gratulerer til hele området rundt her da, Kristin.
2: Ja, tusen takk, og så var det hele bygda skulle heise flagget i dag.
1: Ja, selvfølgelig skal dere det. Ja, det er klart dere gjør det. Ja, det var
2: jeg vil anbefale Radio Norge og far ditt.
1: Ja,
3: jeg
4: er enig. Det, skjønner du.
1: Det skal jeg foreslå for sjefene våre også. Jeg skal skrive tekstmelding med en gang. Ha det bra, Kristin.
2: Ha det.
1: Ha det godt.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Elektroimportøren.
8: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Dette var innmari god lunsj.
14: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Og det er First Price.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 250

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Dagens
2: fun fact. 4% befolkningen liker det ikke.
3: 4% liker det ikke.
2: De liker det ikke.
3: Hva er det ikke liker?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Hva?
2: De liker ikke smelta ost.
4: Men i all verden.
2: Går det i det hele tatt an? Og ikke liker smelta ost, hva spiser du da? Ikke smelta ost?
3: Nei, da spiser du ikke ost i det hele tatt da, kanskje.
2: Altså, det er jo faktisk ikke lov.
3: Nei, for det trodde jeg
2: var sånn... Det er nesten på grensen til psykopati, vil jeg si.
3: Psykopati, det har vel ja, det lite med saken å gjøre, men...
2: Ja, litt grann, litt grann. Alt i hjernen sier ja til smeltetost. Hvis du sier nei til smeltetost, så må det jo være noe gærent i,
3: ja, at det er,
2: i nervebanene.
3: Frontallappen,
2: ja. Ja, det må være der, ja. Et eller annet. Ja. For det er jo fett, det er salt, det er bare ting som kroppen tenker belønning, belønning, belønning, belønning.
3: Ja.
2: Så hvis du ikke liker det, ja... Så er det jo alvorlig. Ja.
3: Eller sånn, alt som var før, Petter Skjerven har jo skrevet noen sånne morsomme kokevarianter.
4: Alt
3: liksom, sånn, og da er liksom ungdomsmat før på 80-tallet, da var alt med smeltet ost, ikke sant?
2: Men ja, det, er jo det gjelder jo enda.
3: Det gjelder jo enda, ja. Og det gjelder voksne. Det
2: ja,
3: barn, alle liker smeltet ost.
2: Bortsett fra 4% da.
3: Ja.
2: Så det er ikke sant at alle er, liker...
3: Skulle, jeg skulle gjerne snakke med noen som ikke liker smeltet ost, ja. På generelt grunnlag.
2: Ja, hvis du som hører på nå ikke liker det,
3: ja.
2: Ring inn på 08282, så sjekker du. Bare galt med deg.
4: Det er verste du noe er det godt.
3: Ja, for det finnes jo av, forskjellige typer smeltet ost, altså du kan ha blåmuggost som er smeltet, du kan ha helt vanlig gauta.
2: Skal du nevne forskjellige oster også?
3: Nei, men altså, men ikke sant, du kan ta sånn kjempesterke
4: oster. Vi har raclette, vi har varme ostesmørbrød, vi har smeltet ost på pizza, vi har smeltet geitost.
3: Det nei, det, skal, det, er det er sånn som har ligget i vindueskarmen, tenker jeg. Eller sånn, det ligger på vaffel litt for lenge i disken.
4: Vi har hattehylla i bilen.
3: Nei, men det var en snodig fun fact altså. 4% av befolkningen liker ikke smeltet ost. Det er 4% for mange.
2: Det er det.
3: Det er det.
2: Da blir det mer til oss da.
3: Ja.
4: Gjør det.
3: Du kan se det på
4: det. Det blir ikke veldig mye da.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Forklaring på hvorfor dette kom I stand. Som ikke nødvendigvis en sånn form for bevisst lyving.
3: Nei, det jeg ikke enig I. Jeg mener at han helt bevisst lyver om hva som sant. Fordi okay. hvis, ok, dette to hendelsesforløp. Det ene at han går inn I leiligheten med en kniv, begynner å angripe han mens han ligger I sengen, Årseth rømmer derfra ut I gangen nedover, han fortsetter å angripe han. Det det ene
2: han
3: som
2: vi ute I gata når han på en måte blir stabba 23 ganger eller
3: ja,
2: sånt.
3: Ja, det det vi tror har skjedd, ikke sant? Det han beskriver at har skjedd, det at de har vært inne I leiligheten, de har sittet nede og diskutert en kontrakt, Årseth angriper han først. Hvorpå han så I selvforsvar må ta opp en kniv og drepe Årseth. Det jo...
2: Men dette her mange år etterpå.
3: Ja.
2: Det jo, han forteller jo dette her på TikTok mange år etterpå.
3: Absolutt.
2: Ja, og var det det han sa under rettssaken også?
3: Ja, han sier jo at det var nødverdig...
2: Nødverge?
3: Han sier jo at det var nødverge I rettssaken også.
2: Så da har han jo på en måte ikke...
3: Dette har vært hans historie fra starten av, på en måte at de har vært med denne kontrakten.
2: Ja, for han har jo en forklaring på hvorfor han har gjort det. Og grunnen til at han har gjort det, jo at det har vært en krangel om den kontrakten.
3: Ja.
2: Men om det faktisk var en krangel der og da på natta, det jo ikke sikkert.
3: Nei.
2: Men årsaken til at han dreper Årseth, jo at han ikke får publisert musikken sin, og at det går for tregt, og at kontrakten ikke blir skrevet under, etc.
3: Eller at han sjalu, da.
2: På at Årseth får
3: større
2: så mye
3: og
2: ting,
3: det større
2: og mer ting. Ja. Ja, begge deler.
3: Ja.
2: Begge deler.
3: Jeg tror vi skal la det bli siste ord for I dag.
2: Det tror jeg også.
3: Ok, Susanne, vi har pratet om Varg Vikernes.
2: Ja.
3: Du har sagt litt om hva slags diagnose du tenker det kanskje snakket om.
2: Ja, og som de sakkyndige også sa, som det står I den erklæringen, at han hadde mangelfullt utviklede sjelsevner.
3: Ja.
2: Og det var jo det begrepet vi brukte, de brukte den gangen når de snakket om personlighetsforstyrrelsesdiagnoser.
3: Ikke sant?
2: Ja, så det var en sånn juridisk betegnelse på personlighetsforstyrrelsene, som var umodne og barnslige da, samtidig.
3: Hva tror du faren for at Varg Vikernes gjør noe mer kriminellt da?
2: Den tror jeg ganske stor, faktisk. For han har jo gjort flere ting. Han har jo ikke bare, altså drapet jo selvfølgelig en ting, men han har jo også rømt fra fengsel, og han har jo fortsatt med litt sånne type adferder som ligger på kanten. Han har jo ikke gjort noe flere drap, men at han kan ty til kriminelle handlinger og gjøre kriminelle handlinger, det tror jeg han fortsetter med.
3: Det tror jeg skal få lov å bli siste ord I dag.
2: Mm-hmm.
3: Og det også siste episode. I denne sesongen av På innsiden av Psycholder.
2: Mm-hmm. Takk for oss.
3: Ja, takk for oss. Takk for en veldig fin sesong.
2: Veldig spennende. Jeg håper at lytterne våre har hatt det like morsomt som vi har hatt det nå, for dette har vært en artig sesong å spille inn.
3: Enig. Og så må vi krysse fingrene for at det blir en sesong til.
2: Det må vi også.
3: Og hvis du liker podcasten vår, så følg oss gjerne der du hører på. Gi oss en rating, fortell om podcasten til en venn. Vi har også fått en mail, det psykoder@bauermedia.no. Og skulle det bli en sesong til, så trenger vi jo noen flere folk å prate om. Så send gjerne forslag til episoder, send oss spørsmål hvis det ting dere lurer på. Vi prøver å svare på så mye vi kan.
2: Og for at vi skal få en sesong til, så må folk lytte på oss.
3: Det må de også.
2: Så de må si til alle venner og bekjente at hør på de. For jo flere lyttere vi får, jo flere sesonger blir det.
3: Helt klart. Susanne, tusen takk for I dag.
2: Takk for I dag, Jonas.
3: Og takk til deg som lytter på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder I Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør I Bauer Media Kristoffer Magnus.